0: Ojo oñe'ẽ pe consejera ndive. Pe imemby ojejapi rupi.
1: Uperire ohechakuã oĩha peteĩ kuñaty barriope. Oñepyrũ oho upépe ha ohechakuã omombe'uvaraha isy ha itúvape. Katiavei oñe'ẽ peteĩ karai Jack Anguinu ndive. Ha'e peteĩ abogado Hérava David. Ojerure chupe oñemoñe'ẽmi hag̃ua Jackpe hembiapo vaikuerehe.
2: Péicha ojapo hikuái. Jack katu ipocheterei. Ha'ekuéra oñe'ẽ chupe pe hembiapo vaikuerehe. Jack pévare heheʼi chupekuéra ojukapataha hogayguakuéra hembireko ha ita'ýrape. Mba'épa ojapóta ko'ág̃a Katy. Ha'éniko ndohejaséi iména ha ndohasavaiséi avei hendive.
0: Uperire iména ikuaa'ỹre omombe'u komisariape mba'épa ojapose. Jack ojerure hembirekópe peteĩ oportunidad. He'i chupe okambiataha hekove. Mba'épa péicharamo ojapóta Katy. Mbeguekatúpe ipy'aguasu. Oñepyrũ he'i Jackpe ojapo vaíva. He'i chupe nombovy'aiha ojapóva hese. Oñepyrũ he'i chupe oĩ vaiha ojerureva ichupe. Ha omoesaka chupe oĩ vaiha.
1: Mbeguekatúpe omombe'u ichupe hembiapo vai omoambue hag̃ua. Hory ichupe ojapo porãramo hembiapo hógape. Omboaguejy chupe umi hembiapo oipytyvõva chuperehe. Ha péicha py'aguasúpe he'i chupe umi mba'e ojapo vaíva ojapo porã hag̃ua.
2: Heta tembireko ipy'amirĩ he'i hag̃ua iménape umi mba'e ojapo vaíva. Oimo'ã iñambueramo iménandi oapo'itaha chupe. Térã oimo'ã oĩha kuñanguéra kuimba'e poguýpe ha oiko oikóva okirirĩnteva'erã ha oho porã hag̃ua iñemenda. Heta kuña noñemomba'ei hógape ha naimbaretéi opu'ã hag̃ua ombohovái mba'e vai ojapóva hese iména.
0: Heta kuña oiméne nombopotĩri chupe iména. Péicharamo jepe ojeabusa hese. Peteĩ iména ikatu he'i hembirekópe ha'e ndojapokuaaiha mba'eve. Ojekuaáramo jepe iména oñangarekova'erãha hese. Tapicha kuña oñeñanduvai ha ojekulpa avei. Ndaha'éiramo jepe ha'e ojapo vaíva. Péicha rupi ha'e ikatu oñedeprimi.
1: Katy oñedefendekuaa rupi iména oikuaa ohóvo oĩva'erãha responsable he'íva ha ojapóva rehe. Katy he'i, ko'ág̃a ahechakuaa chemena ikatuha okambia.
2: 13 años Katy okirirĩnte, ohasa asy ha okyhyje avei iménagui. Oñembopy'aguasu rire omombe'u hekove umi ikatúvape oipytyvõ chupe. Oñepyrũ oñedefende ha he'i avei iménape upe oĩ vaíva.
0: Ohechakuaa Katy ha'e tuicha mba'eha hógape ha ojerespetaukava'erãha iménape ha mavavéva ndopokóiva'erã hese. Katy ohechakuaa iména ipopohýiha hendive oĩ vaígui ha'e. Oikuaa avei hapicha oipytyvõva ichupe ombopy'aguasu chupe oiko hag̃ua hekoitépe. Ojuhu kuñanguéra ombopy'aguasu ha oñemoñe'ẽva ichupe hekoitépe.
1: Oikuaa peteĩ kuñakarai hekoitépe ombo'éva chupe mba'éichapa ikatu oñedefende ha omombe'u avei hogayguápe hembiasakue. Opakuévo oho komisariape. Nomokañysevéima oikóva hese ohayhúgui hogayguápe. Ko'ág̃a Katy peteĩ kuña ojeroviáva.
2: Changinu, ehasápe avei nde pe Katy ohasahaguéicha? Aníkena ikirirĩ. Eñe'ẽke, ejapóke ejapóva'erãva ese hag̃ua tekove jeroviápe. Oiko hag̃ua ndehegui peteĩ kuña ipy'apýva ha ojeroviáva ijehe.
0: Oiméramo ehasa vai Katy ohasahaguéicha, roha'ãrõ Katy rembiasakue nepytyvõ eheka hag̃ua pytyvõ nderekovépe. Ñañe'ẽ hag̃ua ikatu ehai oréve casilla de correo 166 Asunción Paraguay, térã jeporeka Facebook RTM Paraguay he'ihápe ha upépe ehai mensaje orémiva'erã. Reñe'ẽséramo oré ndive orerenói ko número telefónicope 021-328-2594. Ñahendúta peteĩ purahéi uperire ñañe'ẽvéta.